живееш след това. Грехове и рози. Премиера всеки делник от 20 по BTV Story и на Voyo 7 дни преди ефир.

0: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: В предаването има продуктово позициониране.

0: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Instagram и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
1: Тайда, красива като роза, е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. Премиера всеки делник от 20 по BTV Story и на Voyo 7 дни преди ефир.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: вътрешните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex. Увереност отвътре.
1: В предаването има продуктово подобрение.

0: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 3 до 9 август в Лидъл пълнозърнен хляб с квас с 51% намаление за 65 цента. Прясно пилешко бутче XXL за евро и 69 цента килограма. Смядовска луканка XXL за 5 евро и 36 цента. 10 броя захар диамант за 5 евро и 39 цента с Лидъл Плюс. И бира за 45 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
1: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
2: Иновативна онлайн учебна програма.
1: Практически знания и умения.
2: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
1: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-4 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
3: В предаването има продуктово позициониране.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 6 до 9 август в Лидъл. Багета по френска рецепта с 50% намаление за 25 цента. 8 броя филе от Сьомга за 15 евро и 33 цента. Кисело мляко Боженци за 69 цента. Розови домати с 56% намаление за евро и 29 цента килограма. И 125 грама български малини за евро и 39 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Стоп!

0: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 3 до 9 август в Лидъл пълнозърнен хляб с квас с 51% намаление за 65 цента. Прясно пилешко бутче XXL за евро и 69 цента килограма. Смядовска луканка XXL за 5 евро и 36 цента. 10 броя захар диамант за 5 евро и 39 цента с Лидъл Плюс. И бира за 45 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
1: Тайна, красива като роза, е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. Премиера всеки делник от 20 по BTV Story и на Voyo 7 дни преди ефир.

to what I say.

домашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex. Увереност отвътре.

Марио Бионди в ефира на Jazz FM Radio. Здравейте, аз съм Таня Иванова. Днес в следобедни импровизации ще празнуваме с музиканти, родени на днешния ден. Изобщо през тази седмица, преди няколко дни, беше рождения ден на Луис Армстронг. По този повод реших да ви припомня едно интервю, което направих през 2021 година с историка и изследовател на Сачмо, Рики Рикарди. Очаквайте този разговор след час. След 16 часа ще бъдем в компанията на днешните рожденици Чарли Хейдън и Реджина Картер. Сега ще продължим с едно много хубаво изпълнение на Монти Александър, Love Notes се нарича песента. Тя събира имена като Джордж Бенсън, Рамзи Луис и Джо Семпъл.

I Wanna Be Around, песен на Джони Мърсър в изпълнение на Джон Пицарели, песен, която е добре позната и от репертуара на Тони Беннет. Именно за това тя присъства в втория трибют, който Пицарели се записа за Тони Беннет, после Peace Mr. Беннет. Той се появява след Dear Mr. Беннет, албума, който излезе през месец март. На 3 август отпразнувахме век от рождението на Тони Беннет. Официално този нов краткосвиращ албум на Пицарели ще бъде на пазара от утре. Музиката от него вече звучи в нашия ефир. Сега ви предлагам да се насладим на вечния глас на Тони Беннет.

a one, a two, a one, and two, and three.

0: now.
1: Oui, oui, merci, merci.
2: Очарователен дует на Curtis Tigers и Cyril Aimé, You Make Me Feel So Young. Преди това слушахме самата Cyril Aimé с запис от нейния нов албум. Нов студиен имам предвид, тъй като той излезе преди 2 години, а миналата година тя издаде концертен проект. А сега пък реших да ви припомня този дует, който е от 2014 година. Сега ще продължим с едно изпълнение, което много обичам, на Навас Конселос, известния бразилски перкусионист, вокалист, и също така свири на беримбао. Изобщо великолепен музикант. Ще чуете колко хубава музика съм подготвила. През годините работил с артисти като Пат Матини, Дон Чери, Янгър Барек, Екберто Жизмонти, Гато Барбиери, Милтън Насименто и други. И като споменах името на Пат Матини, ще чуем и самия него с неговото трио, което включва Джо Дайсън и Крис Фишман, или с други думи, както те са се нарекли, Side-Eye 3. След малко ще ги чуем с запис от новия им албум Side-Eye 3+, а сега слушаме на Навас Конселос.

Пат Матини, Крис Фишман и Джо Дайсън слушахме с композицията So Far So Good от албума Side Eye 3+, който беше издаден малко по-рано тази година. Преди това бяхме в компанията на бразилския музикант на Навас Конселос, който пък през годините работил с Пат Матини. Така винаги може да се открият толкова много взаимовръзки, да се проследят. Наистина е чудесно това богатство, което имаме. Тази огромна мрежа от хуманизъм и от хубава музика, която се изгражда, е огромно удоволствие. Сега продължаваме с едно изпълнение на Патрис Ръшън. Remind Me се нарича композицията, която ще чуете. Тя е от 80-тарския албум на Патрис Ръшън Straight from the Heart.

Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс – увереност отвътре за цялото семейство.

0: Алжеро, слушахме в изминалите минути. Сега ще продължим с фокус върху Луис Армстронг. Навършиха се 125 години от рождението на големия музикант на 4 август. И сега ще продължим с едно интервю, за което се сетих тези дни. Трябваше ми малко време да го намеря, за да мога да го предложа отново на вашето внимание. Това е интервю, което направих през 2021 година с историка и изследовател на Луис Армстронг, Рики Рикарди. Той работи като директор, отговарящ за изследователската колекция в къщата музей на Армстронг в Куинс, Ню Йорк. Автор е на две книги за Сачмо, Какъв прекрасен свят, Магията на по-късните години на Луис Армстронг от 2011 година и Сърце изпълнено с ритъм, Биг Бенд годините на Луис Армстронг от 2020. Изнася лекции на различни форуми и събития в Америка, създателя на блога The Wonderful World of Louis Armstrong, сътрудничи на звукозаписни компании като музей Records и Universal и също така е носител на награда Грами. Изключителен събеседник, беше голямо удоволствие и се чувствам привилегирована от възможността да разговарям с него през 2021 година. Сега ще ви припомня това изключително красиво и задълбочено интервю, и отделните части от него ще разделим, разбира се, с изпълнение на Сачмо. Изучавате музиката и живота на Луис Армстронг от 25 години. Откъде идва този интерес?
1: Когато бях 15 годишен, гледах филм с участието на Луис Армстронг и цялата тази комбинация от неговия глас, пеене, външен вид, свиренето на тромпет, нищо до тогава не ме беше поразявало толкова силно. Беше преживяване пълно с радост, емоция и ме накара да се почувствам толкова добре, че поисках да чуя цялата негова музика, да прочета всички книги, написани за него. Исках да науча всичко, което мога за Луис Армстронг. И когато започнах да правя това, си дадох сметка, че много хора имат грешна представа за Сачмо. Те си мислят, че той е бил велик музикант само на младини. И че когато е устарял, не е свирил толкова добре на тромпет, че прекалено много се е правил на шут, че не е бил сериозен в своята музика. Много хора, сред които доста критици, са писали тези ужасни негативни неща. Когато ги прочетох, си казах, че всичко това е толкова погрешно и още като много млад исках да поправя нещата. Така беше в началото, а днес вече съм автор на две книги, продуцирам дискове, работя за къщата музей на Луис Армстронг и целия си живот съм посветил на това да привлека вниманието на хората, за да научат за истинския Луис Армстронг.
0: Това е чудесно. Хубаво е, че можем да поговорим за истинския Луис Армстронг. Продължавате ли да откривате и да научавате нови неща за него?
1: През цялото време. Ученето за Луис Армстронг е занимание за цял живот. Никога не съм стигал до момента, в който да си кажа: добре, вече знам всичко. Продължавам да съм все така любопитен, опитвам се да слушам, да чета и да откривам нови неща и съм сигурен, че ще бъде така до края на живота ми.
0: Имате ли любима история, свързана с Луис Армстронг, която обичате да разказвате често?
1: Много хора не знаят, че през последните 20 години от живота си той е носил със себе си магнетофон. В музея на Луис Армстронг разполагаме с около 700 магнетофонни ленти, които той е записал за периода от тези две десетилетия и повечето от записите са разговори. Той общува със съпругата си, със свои приятели, с други музиканти. Много хора не са знаели за това, а той го е правил със съзнанието, че един ден ще се пише и ще се учи за него. И е искал да остави нещо след себе си за бъдещите ученици, изследователи и преподаватели. Аз съм роден 9 години след смъртта на Луис Армстронг, така че никога не съм го познавал, никога не съм срещал съпругата му, но той е оставил тези записи. И слушал съм всичките 700 магнитофонни ленти и имам чувството, че го познавам по-добре, отколкото някой от членовете на собственото ми семейство. Това е една от любимите ми истории, която обичам да разказвам. Армстронг е осъзнавал своята значимост, носил със себе си магнитофон, за да бъде сигурен, че историята ще бъде предадена на другите чрез самия него.
0: Може ли да изберете 5 песни от репертуара на Сачмо, които дават представа за неговите различни музикални лица и отделните периоди от кариерата му?
1: Разбира се, мога да избера 500. Ще се опитам да се огранича до 5. От 20-те години бих посочил пиесата West End Blues, която по-точно е от 1928 година и е като образец за неговото свирене на тромпет. По някакъв начин с това изпълнение той показва на света какво може да направи с тази музика, наречена джаз. За много хора това си остава най-великият му звукозапис. От 30-те години бих се спрял на Stardust, песен от 1931 година. Начинът, по който свири и пее тази мелодия, не прилича на нищо друго, правено от човешко същество в минало, настояще или бъдеще. Това е моят най-любим запис на Армстронг за всички времена. Прескачаме малко напред във времето и отиваме в 50-те години. Бих подканил хората да чуят албума Louis Armstrong Plays W.C. Handy. Това е запис, който той прави през 1954 година с блуз песни, написани от големия композитор Уилям Кристофър Хенди. Албумът има красиво звучене, няма как да сбъркате с него. Също от 50-те години има една много бавна версия на When You're Smiling, която е от 1956 година. Когато го слушам да пее, когато чуя топлината в гласа му и тромпета му накрая, всеки път ме побиват тръпки. Вероятно, някои хора биха поспорили за избора ми на петата композиция. Бих споменал What a Wonderful World, защото това е най-популярната и иконична песен от репертуара. Много хора не знаят откъде идва вдъхновението за нея. Той идва от квартала, където е живял, Queens в Нью Йорк. Тук се намира къщата музей на Луис Армстронг, в която работя. What a Wonderful World е много лична песен за Сачмо и едва ли някой е могъл да предскаже, че именно с нея ще го свързват хората по цял свят. Песента е чудесна, никой не може да изпълни като него.

0: Днес ви предлагам интервю с историка и изследовател на Сачмо Рики Рикарди. Говорим си за Луис Армстронг, разбира се, и слушаме музика на великия Сачмо. Продължаваме с втората част от разговора с Рики Рикарди.
1: Как можем да обобщим влиянието на Сачмо в музиката и световната култура и какво можем да кажем за начина, по който той успя да ги промени?
2: За мен Луис Армстронг е най-влиятелният музикант на 20 век, защото когато говорим за него, трябва да имаме предвид едно нещо. Има толкова много велики инструменталисти и толкова много велики вокалисти, но Луис Армстронг е променил начина, по който хората импровизират на своите инструменти, по който солират и разказват истории. Той е свирил най-високите тонове, както никой друг. И едновременно с това, влиянието му като вокалист е не по-малко. С това, което е правил по отношение на суингирането, фразата, популяризирането на скат пеенето, напълно е променил начина, по който хората са пели до тогава. Буквално се е появил един човек в лицето на Луис Армстронг и през следващите 100 години вече нищо не е същото. И на всичкото отгоре е бил пионер в движението за граждански права и е разрушил много, много прегради пред своята раса. Да бъдеш афроамерикан по това време в Съединените щати е означавало да се изправиш срещу расизма. И Луис Армстронг е разбил много от тези прегради. И също така той е бил суперзвезда. Звучал е по радиото, снимал се е във филми, давали са го по телевизията, бил е обичан по целия свят. Наричали са го американския посланик на добра воля. Като погледнем този глобален аспект, присъствието му в медиите и факта, че е променил правилата в джаза и популярната музика, мисля, че Луис Армстронг има по-голям принос от всеки друг музикант за последните 100 години.
1: Днес
0: на Луис Армстронг се гледа като на най-значимата и изтъкната фигура в света на джаза, но неговия живот не е свързан само с идеята за щастие и успех. Той прекарва много време от своята кариера, слушайки от другите, че всичките му музикални решения са грешни. Как е реагирал на критиките към себе си?
2: Самият Армстронг е казвал, че той е собственият си критик, че той е своята собствена публика. Най-добрият му залог е бил да пренебрегва това, което казва критиката и да прави нещата, които самият той е искал и които публиката е искала от него. Това се оказал много умен ход, защото през 40-те години джазът започва да се влияе от най-различни тенденции. При поп-музиката е същото. Имало е хора, които са искали от Луис Армстронг да свири повече бибоп, модерен джаз, да изпълнява това или онова, а той просто е продължил да прави нещата, които е правил най-добре. Поглеждайки назад към 50-те и 60-те години, това е период, в който критиката е била много жестока към него. Независимо дали говорим за дуетите му с Ella Fitzgerald или за What a Wonderful World, за La Vie en Rose или за албумите Such Plays Fats, Louis Armstrong Plays W.C. Handy, мисля, че това са най-известните и обичани записи на Армстронг. Така че накрая той се смее последен, защото вече не си спомняме за неговите критици. Никой не си спомня имената им, но всеки знае кой е Луис Армстронг.
0: Чувала съм, че Луис Армстронг е трябвало да изнесе концерт в комунистическа България по онова време. Но вероятно заради режима това събитие не се е състояло. Знаете ли нещо по въпроса?
2: Да, през 1957 година Държавният департамент на Съединените щати тъкмо е започнал да изпраща групи на различни сцени по света. Изпратили са Дизи Гилеспи в Гърция, Дейв Брубек в Индия. Правили са това заради така наречения от тях културен обмен. И идеята е била да изпратят и Луис Армстронг на турне. Но точно по това време се случва инцидент в Литъл Рок, Арканзас, където централната гимназия е трябвало да бъде интегрирана. 9 чернокожи ученици е трябвало да постъпят в учебното заведение, в което до тогава са учили само бели. Губернаторът на Арканзас не е искал да даде разрешение и намесва военните, за да не позволи това да се случи. Има запазени свидетелства от това време, в които тълпа от бели хора стои пред училището, викаща, плюеща и ругаеща пред деветима чернокожи ученици. По това време Армстронг е давал интервю и го попитали какво мисли за случващото се в Литъл Рок, а Сачмо изригнал. Той поставил цялата си кариера на карта, казвайки: заради начина, по който се отнасят към моите хора на юг, правителството може да върви по дяволите. Той остро разкритикувал и президента Айзенхауер. Когато му предложили да пътува за концерти в държавите от източния блок и Русия, Армстронг отговорил, че няма да ходи никъде по инициатива на Държавния департамент на Съединените щати, докато не се оправи ситуацията. В крайна сметка думите на Армстронг са помогнали за разрешаването на кризата в Литъл Рок. Президентът Айзенхауер изпраща войски, деветимата чернокожи ученици постъпват в училището и нещата се завръщат към нормалния си ритъм. Но Държавният департамент вече нямал доверие на Армстронг, за да го изпрати на това турне, и за това се наложило да бъде отменено. После Бени Гудман заминава за Русия. През 1965 година Луис Армстронг изнася концерти в Прага, Чехословакия, в Източен Берлин и така нататък, но така и не осъществява предварително замисленото турне от Държавния департамент.

0: that again, dearie, please?
1: No, they can't take that away from me.
2: I can't remember the source.
3: Не мога да си спомня източника, но миналата година в началото на пандемията попаднах на изследване, според което по време на тази криза се увеличил интереса към музиката на Луис Армстронг. Според мен това е знак за завръщането на хората към стойностните и смислени неща в живота. Какво е вашето обяснение?
4: За мен Луис Армстронг винаги е бил тук за нас във времена на големи изпитания. Той е отрасъл в Нью Орлианс, живял е в бедност, имало е големи проблеми с расизма, в такава ситуация е създавал своята музика и после тя ни е помогнала да преминем през голямата депресия, през Втората световна война. Когато Сачмо умира, е войната във Виетнам. А песента What a Wonderful World е била популярна в този период. Има нещо у Луис Армстронг, което символизира оптимизъм, надежда, радост. И винаги, когато хората се намират в някаква криза, те се обръщат към него. Миналата година, когато започна пандемията, трябваше да затворим музея и достъпа до архивите на Армстронг. Имаше един момент, в който се запитахме, какво да правим сега? И така решихме да създадем сайт с виртуални изложби, виртуални турове, за да продължим да образоваме публиката за Луис Армстронг. И изведнъж се появиха всички тези хора от различни краища на света, които посещават сайта, следват нашата Facebook страница и коментират публикациите ни. Точно преди година излезе тази статия, в която пишеше, че интересът към Луис Армстронг се покачва. И мисля, че също там се посочваше, че интересът към модерните певци спада. Струва ми се, че споменаваха Били Айлиш. Мисля, че всички са наясно с модерните тенденции и хитовете за една нощ, с хората, които днес са тук, а утре ги няма, защото кариерата им е много кратка. Тези дни всичко е в социалните медии, Twitter и така нататък. Но Луис Армстронг, този човек е изживел живота си в цялото му богатство, с музиката, борбата срещу расизма. В живота му са на лице всички обстоятелства, за които можеш да мечтаеш. И мисля, че той винаги ще бъде тук за нас, ще бъде тук за хората, за света като цяло в добри и лоши времена, както и в ужасяващи периоди. Със своята история и музика, Луис Армстронг винаги ще бъде неизчерпаемо средство за повдигане на духа.
3: Бихте ли споделили с нас по какво работите напоследък и ще ни разкажете ли повече за колекцията от 7 диска, издадена наскоро от Mosaic Records?
4: Колекцията от 7 диска е нещо голямо и ново, по което работихме с екипа на Mosaic Records от няколко години. Надяваме се, че това ще даде добра представа за всичко, което е постигнал Луис Армстронг през 40-те, 50-те и 60-те години. Ако си мислите, че той е бил велик музикант само през 20-те години, ви препоръчвам да се здобиете с тази колекция, защото заглавия като Луис Армстронг plays W.C. Handy, Such Place Fats, The Real Ambassadors с Дейв Брубек и Кармен Макрей. Това са някои от най-великите албуми на Армстронг с някои от най-интересните му произведения. Това, което правим заедно с Mosaic Records е да ви предоставим оригиналните албуми, но и също така ви отвеждаме зад кулисите, където Луис репетира, записва в студиото, говори с продуцентите си. Ще чуете как всъщност се създава неговата музика. Ако преди това никога не сте изследвали тези територии, това е идеалният начин да го направите. А ако имате тези албуми и сте почитател на Луис Армстронг, в колекцията е включен материал от 4-5 часа, който никога не е бил издаван. Аз самият написах есе от 30 000 думи. Избрахме 40 фотографии за изданието, което е в ограничен тираж. Трябва да посетите mosaicrecords.com, единственото място в света, където се продава този проект. Ако обичате Сачмо или изпитвате любопитство към неговата личност, първоначално колекцията може да ви изглежда объркващо, но всъщност е свидетелство за величието на Луис Армстронг и обхваща различни десетилетия от кариерата му.

0: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 3 до 9 август в Лидъл пълнозърнен хляб с квас с 51% намаление за 65 цента. Прясно пилешко бутче XXL за евро и 69 цента килограма. Смядовска луканка XXL за 5 евро и 36 цента. 10 броя захар диамант за 5 евро и 39 цента с Лидъл Плюс. И бира за 45 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
1: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
2: Стоп!

Blue Train, Harold Mayburn и неговия секстет слушахме в изминалите минути с тази композиция, която е всъщност изпълнение, част от концерт, посветен на Джон Колтрейн. А сега продължаваме напред в нашата програма Индизера. Ще слушаме в следващите минути. Подготвила съм и Беса Мемучо, една версия, направена от великата Сезария Евора Алди Меола. Поглежда към Beatles, едно от най-големите си вдъхновения, така че ви обещавам приятни минути с музиката в ефира на Jazz FM Radio.

Because с тази класика на Beatles в изминалите минути слушахме Алди Мела. Това е запис от неговия първи трибют за Beatles, който излезе преди няколко години. Вдъхновяваща е тази любов на китариста към музиката на Beatles и тя е представена по един много свеж начин от Алди Мела с много красив подход, много уважение, разбира се, много любов. Детско възхищение също може да открием в тези записи, същевременно една зрялост на големия музикант, който поглежда към тази вечна музика по един нов начин и я интерпретира. А сега ще продължим с записи на Реджина Картър, тъй като днес цигуларката е рожденичка и навършва точно 60 години. Първо ще я чуем като специален гост на Тана Алекса в песента «Пача мама» от албума, номиниран за грами на вокалистката Луна. Самата Реджина Картър беше номинирана за грами за своето соло в «Пача мама». След това ще я слушаме с една друга композиция «Downtown Underground».

Реджина Картер слушахме в изминалите минути. Сега ще продължим с музика на Бил Уидърс. Ще чуем с негова песен Хосе Джеймс, след това и самия Бил Уидърс. Пък след тези два изпълнения, които сега ще последват, ще бъдем в компанията на Чарли Хейдън, който е рожденник днес, така че ще се насладим и на неговата музика. Сега слушаме Hello Like Before, класиката на Бил Уидърс в изпълнение на Хосе Джеймс.

B-Leaders слушахме току-що Grandma's Hands, преди това пък с пася на B-Leaders чухме Хосе Джеймс, който, както знаем, много добре се справя с трибютите и сега ни подготвя нов такъв. Следващата година очакваме неговия албум, който ще бъде посветен на Франк Синатра. А в момента вокалиста обяви дати, които са свързани с концерти, по време на които ще представя този нов репертуар, който е подбрал за своя трибют за Синатра. Сега продължаваме, както преди малко ви обещах, с записи на Чарли Хейден, който е роден на днешната дата. Обожавам този музикант, е може би един от най-любимите ми музиканти. Басист, човек с достоинство, с много интересна мисъл. Може би не е точно от музикантите, в които се влюбваш като малък веднага, от първия път. Изисква известно време, за да се свържа с него, с неговия начин на музициране, но стане ли това веднъж, няма връщане назад, както се казва, и си остава любов за цял живот. Точно това изпитвам към Чарли Хейден, за когото, както Джошуа Редман казваше преди няколко години, красотата никога не е даденост.

0: LeBlanc, Tony Melody, Chris Cheek, Lauren Stillman, Michael Rodriguez, Seneca Black, Curtis Folks, Vincent Chansey, Joe Daly, Matt Wilson, Steve Cardenas. Thank you very much.
1: Чарли Хейдън и Liberation Music Orchestra слушахме с композицията на Майлз Дейвис Blue in Green. Изпълнение, което много харесвам. Чарли Хейдън е рожденник днес, роден е на днешната дата през 1937 година и ще продължим с още две изпълнения в негова чест. В първото той си сътрудничи с Гонзало Рубалкаба, става дума за едно концертно изпълнение, а след това ще чуем песента Goodbye, в която специален гост е Даяна Крол.

Даяна Крол и Чарли Хейдън слушахме в изминалите минути. Ще се разделим с едно съвместно изпълнение на Чарли Хейдън и Кит Джарет. Ще чуете композиция от техния съвместен албум Last Dance, който излезе през 2014 година. Аз, Таня Иванова, се разделям с вас до утре. Желая ви много вдъхновение!

0: 3.
1: Следобедни импровизации.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
1: Тайна, красива като роза, е способна да те ободе до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. Премиера всеки делник от 20 по BTV Story и на Voyo 7 дни преди ефир.

0: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
1: Иновативна онлайн учебна програма.
0: Практически знания и умения.
1: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
0: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
2: Стоп!

0: Шопінг тепер. Міаманте, празнувай з нас.
1: Сетап не спіра. Тісся штук. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реал.

0: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
1: Тайна, красива като роза, е способна да те ободе до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. Премиера всеки делник от 20 по BTV Story и на Voyo 7 дни преди ефир. Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
2: Вие сте споредно фестивално студио на Jazz FM от Банско Jazz Фестивал, организиран от Асоциация фестивалите в България в партньорство с Община Банско, с финансовата подкрепа на Министерството на културата под патронажа на Министерството на туризма. Jazz FM е медиен партньор. С нощи имахме невероятното удоволствие на главната сцена на Банско Jazz Фестивал да чуем фантастичната музика на Антонио Фарао и също така неговия поклон към наследството на Джон Колтрейн. Но първо бяхме свидетели на премиера на проекта Пътеката с музика на Сабин Тодоров, модерен джаз в различни стилове спрямо поезията в песните. Три са написани от живеещата в Белгия българка Яна Янкова. Останалите са на символистите Яворов, Дебелянов, Лилиев. Така се променя и музикалния контекст. Съвременна музика, отгласи от българския фолклор, боса нова, шоро. Това е продължение на предходен подобен проект с оперната певица Нели Койчева. В следващите минути ще бъдем с мигове от премиерата на проекта Пътеката. Квинтет на Сабин Тодоров и Емилия Кирова с участието още на Росен Захариев Роко, Стоян Николов Стунджи и Веселин Веселинов Еко.
3: С удоволствие ви представяме Пътеката, едно ново музикално начало и ви благодарим, че сте тук, за да го споделите с нас, с тези прекрасни музиканти, с които ще ви поведем по пътеката. Благодарим. Приятно слушане.
4: Започваме с първата пиеса. Първата песен, която се казва Утро, по стихове на Димчо Дебелянов.

0: Благодаря.
1: Премиера на Банско джаз фестивал на проекта Пътеката с музика на Сабин Тодоров и в изпълнението още на Емилия Кирова. Част от групата са Росен Захариев Роко, Стоян Николов Стунджи, Веселин Веселинов Еко. Така започва вчерашния ден на главната сцена на Банско джаз фестивал. И след това продължихме с музиката на Антонио Фарао. Пианиста ни предложи една програма, която включваше музика на Колтрейн, 100 години от чието рождение отбелязваме през 2026 година и също свои оригинални композиции. Тук е важно да кажем, че бе планирано концерта да бъде с участието на Чико Фриман и да е изцяло с музика на Колтрейн, но поради заболяване на този артист, желаем му бързо и пълно оздравяване, програмата се наложи да бъде променена. Пионер на модалния и на фри джаза, Джон Колтрейн е вдъхновение за музиканти и публика, а неговата музика отива отвъд всякакви граници. И именно този свободен полет е и в оригиналните композиции на Антонио Фарао. Чухме съвършено музициране от тримата артисти на сцената, изключително високо ниво на майсторство. Един концерт, който ни остави без думи, без дъх и изпълнени с вдъхновение.
2: Pietro Iodice on drums, Aldo Vigorito on bass, Antonio Farò on piano. Thank you. And now we continue with impressions. Thank you.

0: от главната сцена на Банско джаз фестивал, изпълнение на Антонио Фарао трио. Преди концертите на главната сцена бяхме в парка и там имахме удоволствието да чуем млади артисти на световната сцена, артисти, които са от Гърция и по-конкретно от Солун и които са избрали да следват своята мечта за музика в родината си, а не да я напускат. Ето повече от разговора преди концерта и след това ще ви предложа и първото изпълнение, което чухме на тази сцена в парка на Банско джаз фестивал. Началото на концертите там е в 19 всеки ден.
1: So, starting from the name of the band, I really need to ask you why Gang Tet. Наистина трябва да попитам защо Gang Tet е името на групата.
2: Thank you for asking. Take it more as a joke
1: than. Приемете го повече като шега.
2: It's a little bit of a play, trying to be a little funny.
1: Това е наистина една игра, опитваме се да бъде забавно.
2: And it's also about I think it captures the young essence.
1: Но също така в името на групата е и есенцията на младостта.
2: Because you know, like in these ages, we go out for drinks and we're like, oh yeah, I'm gonna go with the gang for drinks. It's a joke.
1: Да речем, като излизаме да пием по едно, казваме, хайде с бандата да пием по едно, така че всичко е на шага. What unites you? Какво ви свързва?
2: We are united by a very simple fact, obviously the love of this music.
1: Ние сме свързани от нещо много просто, очевидно, любовта към тази музика.
2: And the next is that usually people our age go to other universities in other countries.
1: И обикновено хората на наша възраст посещават други университети в други държави.
2: And so in Greece there's few people that stay and play this music and we are the people that stayed and got together.
1: В Гърция остават малко хора да свират тази музика, а ние останахме и се събрахме. Please tell us something very important about Thessaloniki. The sea. How is the sea reflected in your music? Is it there? Нещо много важно за Солун, където и да се обърнеш, виждаш морето. Присъства ли морето в музиката на Gang Tet?
2: Thessaloniki has two parts maybe that contradict each other.
1: В Солун има две части, които може би си противоречат една на друга.
2: One part that the sea is part of this is Thessaloniki's beauty and.
1: И едната част е морето, там е красотата на Солун.
2: And the other part is the hard life.
1: А другата част е трудния живот.
2: And so I think our music kind of captures a little bit of both.
1: Мисля, че в музиката ни ги има и двете страни на Солун. What would you like to change in your surrounding? Какво бихте искали да промените в своята среда?
2: For sure a lot more green parks.
1: Със сигурност много повече зелени паркове като този. Let's invite.
2: And more music studios.
1: И повече музикални студия. So here you are at the Banско Festival.
2: Yes, thank you very much for having us.
1: World stage. Благодарим, че сме тук. Thank you for being here. And let's invite the other members and start. And
2: of course, are you all coming?
1: И да чуем Солун с неговите страни and to hear Солун with Thessaloniki with its contradicting parts. В музиката на Gang Tet. Приятно слушане.
2: Thank you. Well, again, thank you for having us. It's a big honor. Ah. Do you any of you guys want to say something? We're going to play you original music from our album called Manifesto and a lot of new tunes that hopefully are going to be on the next album. We have a lot of people to thank for this, but we're going to do it as it goes on. Just one thing before I start. Andreas on guitar. Nikos on bass, Nikolas. And Yanis on drums. We're going to start with one of Andreas' tunes called Cloud Surfer.

0: Thank you so much.
1: Again, that was Cloud Surfer. We have that on a music video too.
2: На световната сцена в парка тази вечер слушаме Arcus Trio с музиканти от Молдова и Румъния с участието на AC Leonte. Един проект, в който съвременният джаз се среща с електронни текстури, вокални ефекти и свободата на импровизацията. Повече ще разкажа в утрешния ден, когато и ще предложа изпълнение от този концерт, който звучи в момента. На 7 август, утре, на световната сцена в парко 19, ще чуем триото Каролео Гичев. То е органово трио, съставено е от Пиетро Каролео от Италия и Велизар Гичев, заедно с Теодор Тошков. Това са тримата музиканти, които водят джем сешените всяка вечер от 23 часа в Джинджър. Те ще бъдат на световната сцена на Банско джаз фестивал на 7 август, на 8 август Нератив и на 9 август преподавателите от Банско джаз академия, концерт, на който ще отбележим и 75-та годишнина на Стефка Уникян, с която разговарях днес от 18. Това е след подготовката на това предаване. Утре ще научим повече. Празнуваме 75 години от рождението на Стефка Уникян. Тези джаз срещи пък са в експозиция «Джазът в България» с начален час в 18. На главната сцена на Банско джаз фестивал тази вечер слушаме Вики Алмазидос, гръцката следа в джаза, музика написана преди 100 години и поднесена по нов начин от Вики Алмазидос заедно с Антони Дончев и другите музиканти. И след това Тим Гарланд,

да постигне. С музиката искам да създавам и споделям радост. Винаги търся музиканти, с които заедно да сбъднем тази мечта. Тим Гарланд тази вечер около 22 часа излиза на главната сцена на Банско джаз фестивал, а сега ви предлагам негов студиен запис. Утре ще се насладим в това специално фестивално студио на неговото концертно изпълнение в Банско.

0: Тим Гарланд с неговото Lighthouse Trio, музика, която към 22 тази вечер ще звучи на сцената на Банско джаз фестивал. Тук музиката е навсякъде. Започваме сутрин в 10 на сцена Децата в джаза. А на нея днес ученици от Националното училище по изкуствата Панайот Пипков в Плевен и музикален център Дори Диос. Отново Плевен с ръководител доктор Доротея Люцканова и с още един преподавател Георги Чапанов, който също беше тук. Учениците поднесоха програма с музиката на Кол Портър, като идеята възникна още миналата година, незабавно след представянето на децата на сцена Децата в джаза на Банско джаз фестивал. През изминалите месеци те подготвиха много старателно и усърдно тази програма. Представиха я на един предпремиерен концерт в кафе Бордо в Плевен, на което Джаз FM сме партньор, и сега тук направиха премиерата на програмата. Изключително талантливи деца, които са в основата на фестивал на музиката, организиран от доктор Доротея Люцканова в Плевен. До година през юни ще бъде третото издание. Тя ще ги включи отново в майсторския клас на Вики Алмазидо съвсем скоро, а в времето от 10 до 12 септември тези музикални съкровища ще бъдат на есенния джаз фестивал в Плевен, също активни участници. Ето мигове от концерта на сцена Децата в джаза на Банско джаз фестивал.
1: Здравейте, казвам се Дивна Петрова. Песента It's Lovely е ярък пример за талантът на Кол Портър. Тя е написана за бродуейският мюзикъл Red Hot and Blue, в който музиката на Портър е високо оценена.

0: Благодаря.
1: Гергана Карапанова за последната песен, нали така?
0: Името на последната песен е Let's Do It, Let's Fall in Love. Като на мен много ми харесва, защото в нея се разказва как различните нации, различните хора и различните животни се влюбват, независимо от различията си, и как даряват света около тях с много любов. Let's Do It, Let's Fall in Love.

0: Благодаря.
1: Изпълнение на ученици от Националното училище по изкуствата Панайот Пипков и музикален център Дори Диос Плевен с преподаватели доктор Доротея Люцканова и Георги Чапанов, на пианото Георги Трифонов. На сцена Децата в джаза, с която започват фестивалните дни на Банско джаз фестивал, се събираме в 10 сутринта. Утре там Diamond Voices на Тери Сали. А в други ден Националното училище по изкуствата Добри Христов Варна с преподавател Кремена Матева. В събота ще имаме един заключителен сборен концерт. Веднага след тези изпълнения се пренасяме на сцена Млади таланти от 11 часа в парка. Днес проект, който е сформиран около вокалиста Елин Габров. Ето едно изпълнение за финал на фестивалното ни студио днес, а утре ще разкаже повече за това събитие, както и за всичко, което междувременно ще се случи на Банско джаз фестивал. Аз съм Светослав Николов, желая ви прекрасна вечер, останете с Jazz FM Radio.
2: I see trees.

0: Благодарим ви много. Елин Габров, вокал. Мария Караеменова, вокал и китара. Евгений Шишенко да пиано. Андрей Веков, барабани. И Никола Атанасов, бас, китара. Аз съм Явор Ангелов на флейта. Благодаря
1: и за възможността. И София Коган на саксофон.
0: Да, и...
2: Блуз шедьоври.

0: домашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
1: Блуз шедьоври.

0: предаването има продуктово позициониране.
1: Джаз емоции. Магията на живото изпълнение.
2: Три концертни вечери на джаз фестивала в Нюпорт през 1957 година. Срещи с Ела Фицджералд, Били Холидей и Кармен Макрей в джаз емоции по Джаз FM радио. Започваме с изпълненията на Ела Фицджералд.
3: Miss Ella Fitzgerald.

Thank you.

Ella Fitzgerald на джаз фестивала в Нюпорт през 1957 година. Следват изпълненията на Billie Holiday.

and crying alone. My march of the night had its starry light.

He beats me too. What can I do? Oh,

0: Carmen McRae. Carmen McRae.
1: Кармен Макрей, преди това Били Холидей и Ела Фицджералд. Джаз фестивал в Нюпорт, 1957 година. Записите чухме в Джаз Емоции по Джаз ФМ Радио.
2: Джаз Емоции. Магията на живото изпълнение.
3: В предаването има продуктово позициониране.

0: All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
1: Здравейте, приятели на джаза! Тази вечер още един ярък представител на джазовият стил бибоп.
0: Малко музика с тенор-саксофониста Лъки Томсън. Освен тенор-сакс, Лъки Томсън е един от първите джазови музиканти, които взимат сопран-саксофон, за да свирят вече в модерни групи. Говоря за времето след 44-та година, когато всъщност започва кариерата на Томсън. Разбира се, все пак Лъки съсредоточава основно вниманието си върху тенор-саксофона, с който работи в множество най-различни формации, някои от които ще чуем тази вечер. Ще открием с изпълнението на една малка джазова група, която носи името Hot Lips Page and His Orchestra. Без съмнение, познатия на нашата аудитория тромпетист Hot Lips Page е безспорният лидер на формацията. Той открива и закрива пиесата, която се казва Rockin' at Ryan's. Първия хорус на тенор сакс обаче не е, както се очаква, от Лъки Томсън, а от втория тенор саксофонист Лем Джонсън. Следват хорусите на пианиста Ейс Харис и Лъки Томсън. Да чуем Rockin' at Ryan's.

Една пиеса, която трудно може да се определи като стил, независимо от това, че Лъки Томсън, един от солистите в нея, е истински боб музикант. В подкрепа на моето твърдение е и факта, че записът е от 8 март 1944 година. Време, както е известно, преходно за джаза. Всъщност, по същото време Лъки Томсън е в боб оркестъра на Били Екстайн, а малко преди това е работил в бенда на вибрафониста Лайонел Хемптън. По времето на следващия запис в нашата селекция, септември 1945 година, Лъки Томсън вече работи фултайм в оркестъра на Каунт Бейси. Ето защо в състава, който изпълнява No Good Man Blues, влизат много музиканти от тогавашния оркестър на Бейси. Тук е цялата ритмична секция – китариста Фредди Грин, басиста Родни Ричардсън и барабаниста Шедоу Уилсън, без, разбира се, лидера Каунт Бейси. Формацията, която ще изпълни следващата пиеса, формално се казва Lucky Thompson's All Stars, т.е. тя е от типа All Stars, за които е ставало дума и друг път. Сред солистите в следващата пиеса, която се казва No Good Man Blues, са Lucky Thompson Tenor Sax, тромбониста Джей Джей Джонсън, кларинетиста от тогавашния оркестър на Бейси Руди Ръдърфорд и певицата Телма Лав. Да чуем No Good Man Blues.

0: No Good Man Blues, запис от месец септември 45-та година на формацията Lucky Thompson's All Stars. Следващия запис е с дата 12 ноември 45-та година. По това време Lucky Thompson вече е в Лос-Анджелес, където работи като свободен артист или по-точно като студиен музикант. Това е време на активна звукозаписна дейност, както ще се убедите сами, с съвършенно различни групи и солисти. Следващата група се казва The Willie Smith Six. Както подсказва името, това е секстет с номиниран лидер алтсаксофониста Уили Смит. Освен Lucky Thompson и Уили Смит, в групата свирят тромпетиста Хауърд Маги, пианиста Арнолд Трос, басиста Еди Шафрански и Ли Янг ударни инструменти. Пиесата се казва Lover Come Back to Me.
1: How about love come back to me? Don't confuse it with love.

Lover Come Back To Me, хоруси на Howard McGee, тромпет с сурдинка, Лъки Томсън, тенор сакс, Уили Смит, лидера на формацията алт саксофон, пианиста Арнолд Рос, отново Howard McGee, този път открит тромпет и накрая солото на ветерана от бендовете на Стен Кентън и Чарли Барнет, басиста Еди Шафрански, известен с чистотата и точността на изпълненията си. В следващата пиеса формацията на Лъки Томсън All Stars акомпанира на певицата Дайна Вашингтон. Припомням, че формациите от типа All Stars обикновено се събират по конкретен повод, най-често звукозаписна сесия или концертна проява. В случая това е звукозаписна сесия, състояла се на 12 декември 1945 година в Лос-Анджелис. Дайна Вашингтон прави успешна солова кариера от 1943 година нататък, трудно определяема е като стил, пее и блуз, и ритъм енд блуз, и точно като Рей Чарлз може да изпълнява всякакъв вид материал по комерциални или някакви други причини. Във формацията на Лъки Томсън се отличава името на вибрафониста Мил Джаксън, класически боб музикант и един от най-добрите на своя инструмент в джаза въобще. Да чуем My Loving Papa.

My Loving Papa, Дайна Вашингтън и формацията на Lucky Thompson All Stars. Чухме хорусите на Lucky Thompson Tenor Sax, тромпетиста Карл Джордж и краткия хорус на вибрафониста Мел Джаксън. А сега идва реда на един квартет с лидер Додо Мармароса. Освен Мармароса, в квартета свирят още басиста Рей Браун, барабаниста Джаки Милс и, разбира се, Lucky Thompson Tenor Sax. Те ще импровизират върху известната тема How High the Moon. Записът е от 11 януари 1946 година.

След тази пиеса вече няма никакво съмнение в принадлежността на Лъки Томсън към боб движението, към стила боб. Следва още една класическа боб пиеса, изпълнена този път от квинтет в състав. Хауърд Маги – тромпет, Лъки Томсън – тенор и ритмична секция, Джимми Бън – пиано, Ервин Ешби – китара и Ред Календър – контрабас. Прави силно впечатление отсъствието на ударни инструменти в този квинтет. Да видим защо.

сигурно отгатнахте в това изпълнение на квинтета Junior Jazz at the Auditorium известната тема на Чарли Паркър Ornithology, в превод Орнитология. Качествената работа на музикантите от ритмичната секция Джимми Бън, Ервин Ашби и Ред Календър осигуряват добра база за импровизациите на тромпетиста Хауърд Маги и тенор-саксофониста Лъки Томсън. Освен това, Ornithology е достатъчно ефектна пиеса, когато има прецизен бит. Може би затова музикантите от квинтета са преценили, че не им трябват отделни инструменти. Следва известната пиеса на Били Стрейхорн Take the A-Train, която обаче е изпълнена от биг бенда на пианиста Айк Карпентър, звучи доста бледо в сравнение с пишния аранжимент на Стрейхорн за оркестъра на Дюк Елингтън. Издателя на диска, който ви представям, а той е италианското дружество Музика Джаз, е включил тази пиеса, за да илюстрира отново тенор-саксофониста Лъки Томсън, който има не лошо соло в Take the A-Train. Да чуем пиесата.

Take the A-Train, изпълнена от биг-бенда на пианиста Айк Карпентър. Разбира се, това преди всичко бе една илюстрация за тенор-саксофониста Лъки Томсън, един от солистите. С този запис от месец април 1947 година завършва и периода от творческата биография на Лъки Томсън, който той прекарва в Лос-Анджелис. През следващата 1948 година Лъки Томсън се връща в Нью-Йорк, където ръководи собствен биг бенд в известната зала Savoy Ballroom. Ще ви предложа да чуем този оркестър, който ще изпълни популярната мелодия на Харолд Арлан «Over the Rainbow».

чудесно лирично изпълнение на Лъки Томсън на тази вечна пиеса от Харолд Арлън. Записът е от 1950 година и е направен в Нью-Йорк, където Лъки Томсън се установява през 1948. И една пиеса на Бенни Гудман, това е Soft Winds, изпълнена от един от късните оркестри на Флетчер Хендерсън. Освен Лъки Томсън, с тази пиеса се представят и чудесният кларинетист Еди Берфилд, както и тромпетиста Дик Ванс. Soft Winds.

Soft Wind е на пиеса на Бени Гудман, изпълнена от една късна версия на оркестъра на Флетчер Хендерсън. Солистите Лъки Томпсън, тенор сакс, нашият герой тази вечер, освен това чудесният кларинетист Еди Берфилд и тромпетиста Дик Ванс. В заключение, към края сме вече, разбирате, на нашата тема Лъки Томпсън. В заключение би казал, че Лъки Томпсън е музикант, чийто стил се основава преди всичко на стиловете на неговите съвременици Колман Хокинс и Дон Байас. Ще завършим темата Лъки Томпсън с любимата пиеса на този чудесен тенор-саксофонист, която се казва Just One More Chance, записана през 1947 година.

there. But all you got to do is just use it.